kuba siuna, atina kuzika kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga nyo kukukuba.

buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulangazo kubukuba.

kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubukuba. Eki

Kwande, kama udalila yue swiri kadiwa angaliweka basi. Kwa sasa ni kumujitza yae. Kwa jibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datu kuranga, nyo kukukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwili mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nukukukuba.